0: Adonai. Adonai, niki samato ni sin. Adonai samari ate samari tani sa roni ni nato. Adonai suni ni ni tere reno sama. Adonai suni ke dekis kan ke tone sekri tane. Amoto, adomo, anato, nikato. Nikato na tukini nato. Tikitika tukini ta kotini ta. Adonai ke samara toni ni ni. Adonai ke sekri ke tagotu. Adikiri kita gus kiri kita aduni, adikut song, adikiri, adikut, adikiri ta, adikit samar kau ringin macam samar kita tu, adikut samar kita dah itu, adikut samar, adikut ini samar, adik samar yang orang orang itu ini arai, ini kan awan orang itu ay, arai samar itu, arai, arai samar itu ina, ini kan arai samar, arai itu arai siri, arai kan mas samar itu, arai siri dah jalan, arai mas samar itu, arai kan samar itu, anes Amerika itu. Que ça m'a connu ta mère frère à la fontaine à la fontaine à la frère abandonné dans la ville dans la ville américa amicano amicano amicano amicano amaresa mario micano amaresa marita areata arete arese mirato areza arete con sca amicano amica amicato de che sa mai gato re ne che sa mai
1: Merci.